0: مشوشك يا عالم نخوص لاخذ بتري موسى
1: شملي ungarn jedes nachts
0: schoech schoech de nachte noch jings du arache programm ich ha zam bald zrick
2: מתכוננים למתן תורה בכל חיים מיוזיק.